Здравейте, приятели! Не знахте това, започва в днешния ден. Аз съм Ади, хващам ви гладни за знания, се надявам, като днешния епизод посвещавам на една тема, която още от дете ме вълнувала изключително много, а именно пиратите. Може би не знаехте това, че пиратския символ с череп и кръстосани кости на черен фон, познат още като Веселия Роджер, се появява за първи път през 1724 година в книгата на Чарлз Джонсън «Обща история на пиратите». Макар да е станал универсалният образ на пиратството, съществували са множество варианти на това знаме, всяко със собствено значение и предназначение. Някои са стряскали, други са подвеждали врага. Според някои теории, името може да произлиза от френското «Жули Руш», красиво червено в превод. Това е интересно, тъй като освен черния фон, често срещан при пиратските флагове и червените знамена са били популярни, особено когато пиратите са искали да покажат, че няма да дадат пощада. Сред използваните символи върху тези флагове са се срещали черепи, скелети, пясъчни часовници, кървящи сърца и дори

крила. Всички внушаващи страх и напомнящи за смъртта, която дебне в открито море. Освен това, сред най-известните пирати в историята е страховития Едуард Тич. Наречен още черната брада заради гъстата си разрошена брада, която е допринасяла за зловещия му облик. Въпреки благородническия си вид и учтиви маниери, той се прославил като един от най-опасните морски разбойници, действайки в Карибско море между 1716-18 година, докато не е бил убит в ужесточено сражение. Но пиратството не е било изцяло мъжка територия. Жени също са се впускали в опасния живот на морски разбойници. Ан Бони и Мери Рийд са сред най-известните жени пирати в историята, считани са за безстрашни и непокорни, и те често са се обличали като мъже и са се сражавали рамо до рамо с тях, печелейки уважение и страхопочитание сред пиратските екипажи.

Здравейте, днес темата в Не знахте това е посветена на пиратите, като говорихме си преди малко за Веселия Роджер, а сега ще разбием една популярна представа, а именно тази, че пиратите носели превръзка на окото, за да прикрият загубено око. Всъщност, това не винаги отговаря на истината. В действителност, много от тях са използвали тази превръзка с доста практична цел, а именно за да адаптират по-добре зрението си при рязка смяна на осветлението. По време на битки, например, често се е налагало да преминават от ярката светлина на палубата към тъмните пространства под нея. И понеже на човешкото око му трябват около 25 минути за да свикне с тъмнината, пиратите държали едното око покрито, за да го запазят свикнало с мрака. Когато слизали под палубата, просто премествали превръзката на другото око и така можели да виждат почти веднага. Освен това, пиратите и моряците носили обеци не само за украса. Вярвали са, че металите от тях притежават лечебни свойства. Някои дори смятат, че обеците предпазват от морска болест, а други, че дори подобряват зрението. Зъбната хигиена, сега за нея ще си говорим малко, също не е била пренебрегната. Доста любопитно е това, че пиратите са използвали малки дървени клечки с разръфан край, подобни на четка, за да почистват зъбите си, което показва, че дори сред разбойниците по моретата се е държало малко или много на личната хигиена.

Продължаваме днешната ни тема в Не знаехте това, приятели. Аз съм Ади и днес говоря за страховитите пирати. А може и да не са били чак толкова страховити, както киното ни ги представя. Макар пиратите да са прочути със страстта си към златото и скъпоценностите, за тях далеч по-ценни са били навигационните карти. Мнозина от тях били грамотни и водели подробни записки за своите пътувания и набези. Един от най-известните примери е Бартоломю Шарп, който в края на 17 век отбелязал, че най-голямата му придобивка не е била съндък с сребро, а испански атлас с морски карти. По-късно дори поръчал изработка на цветно илюстрирано копие на атласа на английски език, което лично подарил на краля на Англия. Един ценен стратегически ресурс в онези времена. Освен това, по онова време стоката, която обикновено пренасяли корабите, е била предимно дървен материал, животински кожи и текстил. Така че пиратите трябвало да се задоволят и с това. Разбира се, те не пропускали да заграбят и неща от първа необходимост, като храна, алкохол и оръжие. Случвало се е да попадат и на скъпоценности все пак, а легенди за неоткрити пиратски съкровища се носят и до ден днешен.

Здравейте! На финала на днешната ни среща в Не знаехте това, приятели. Говорим си за пиратството, което може би не знаехте, че съществува още от началото на мореплаването и морски разбойници са действали почти навсякъде по света. Най-големия му разцвет обаче настъпва през 17 и 18 век в Карибския басейн. Тогава испански кораби, натоварени с злато, сребро, стоки и роби, се превръща в съвършената мишена за нападения. Най-прочутото пиратско свърталище от това време е бил Порт Роял, пристанище в Ямайка, известно като убежище за пирати. Причината за това не била само липсата на морални задръжки у жителите, но и мълчаливата подкрепа от британските власти на острова, които насърчавали пиратите да нападат испански кораби. Сред редовните посетители на кръчмите в Порт Роял бил и печално известният сър Хенри Морган, пират, който не се задоволявал само с грабежи по море, а дръзко нападал и цели градове, като Портабело и Панама. Така Порт Роял си спечелил прозвището най-покварения град на света. И дори след като започнал да залязва, репутацията му продължила да вдъхновява нови поколения пирати. В началото на 17 век скалистия остров Тортуга в Карибско море също се превръща в убежище за шарена тълпа от авантюристи и бегълци. Пиратските действия започнали първоначално от френски ловци на дивеч, обитаващи острова Испаньола, днешно Хаити, които използвали думата буканиери, произлизаща от техниката за опушване на месо. Постепенно лова останал на заден план, а буканиерите се заселили на Тортуга и напълно се посветили на пиратството. Техният водач Жан де Васе, бивш военен инженер, дори изгради укрепление, наречено Форт де Роше, чиято артилерия от 24 оръжия пазела пристанището от вражески нападения, а липсата на закони и богатата плячка и стратегическото местоположение на острова привличали мъже от всякакви краища на света, готови на всичко за бързо забогатяване. Франция и Англия използвали тези пирати в своя полза, наймайки ги срещу испанските колонии, които няколко пъти се опитвали без успех да превземат Тортуга. Постепенно с промяната на интересите и политическите съюзи, буканиерството започнало да запада и до началото на 18 век почти напълно изчезнало. Това ви подготвих за днес, приятели. Надявам се, ви е било интересно и любопитно през цялото време. Аз съм Ади, казвам ви чао и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота, а сега оставаме с музиката по Magic.

Валя До. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат

0: Атрактивни предложения за всички модели. Специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7 евро и 19 цента и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: 3+1.
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично на

0: настроение в Икеа. На 27 и 28 юни те кани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
1: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Magic Start –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, заявиха от Министерския съвет. Потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също беше акцент по време на разговора. Кмета на Варна Благомир Коцев предстои да издаде в петък първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. Под своя страна регионалния министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и представени на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест на площад Батенберг, София. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината е позволили със скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. Тогава им беше обещано, че КФН ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на ръководствата на комисиите. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външно оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии. Изпитът за седмокласниците ще продължи 3 часа. Той включва 24 задачи по математика. За 10-ти клас тази година има съществена промяна в формата. За първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Всички ученици трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. В Швейцария ще се състои официалната церемония по повод подписването на меморандума за разбирателство за прекратяване на близо 4-месечния конфликт между САЩ и Иран. С това започват и техническите дискусии по споразумението. Вчера върховният лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, заяви, че е дал одобрението си за меморандума за разбирателство, подписан от президента на Иран Масуд Пезешкиян и на САЩ Доналд Тръмп, предава Ройтерс. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.

0: Sutrin, s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, добро утро, 19 юни. Каквото и да кажа, ще бъде абсолютно излишно в този час, пък и дедови Еленко ми пише, че не мога да се разсъни и аз трябва по някакъв начин да взема страна в цялата тази история. Вие не знаете за какво говорим, па аз също горе-долу си знам обаче. Така че, така го почваме тази сутрин. Желанието си е желание. Милиони едно желание. Как Лили ви желая добро утро. Честит петък.

Уважаеми, няма да си говорим за нашия президент, защото той... Бивши исках да кажа, той е вече министър-председател, не мога да свикна с новата му функция в общини. То не, че има и нужда, надявам се да не свиквам бързо, да е за кратко, но, но ще ни държи на дупето дълго. Както и да е, няма да говорим за това нещо. Нова хранителна диета, основана на ферментирали храни и червено месо, набира популярност сред администрацията на президента Тръмп. Чето тук някаква статия, според която министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди младши, министърът на търговията, министърът на транспорта, даже и вице-президента, ядат ферментирали храни като кисело зеле и кимчи, съчетани с телешко. В същото време министърът на здравеопазването им е препоръчал на всичко, защото той ме направил диетата, да ограничат напълно алкохола, захарта и преработените храни. Цялата история, той седи и ги подлага на диети, защото по-голямата част от администрацията, приближена около Тръмп, имам предвид най-високата, кажи го да е най-високия клас администрация, не говорим вече за някакви ниски държавни служители, има ли повишен риск от диабет 2, сърдечно-съдови заболявания и метаболитен синдром. Освен това, ферментираните храни подпомагат развитието на по-здрав чревен микробиом. Видиш? Жестока история. Жестока история. Но както и да е, самия президент обаче, Тръмп, имам предвид, казва, че няма абсолютно никакво намерение да се подлага на цялата история и предпочита традиционните си любими храни. Тоест, пържени картофи, пица и пържола с кетчуп.

Пичове, не ми се занимава с текст днес. Някакво ми е такова през просото, буквалния смисъл на думата, въпреки че съм се подготвила, дето има на приказка, но... Много ми харесва заглавие на статия от Факти. Заглавието е как туризмът по българското Черноморие се самоупи. Нали? Аз бих добавил бължеството от ресторантьори и собственици на заведения в София. Не знам как и с другите градове. Те тук също си се самоубива, защото аз мисля, че един лек и небрежен бойкот на хора, които дигнаха абсолютно безобразно цени, не безразборно, а безобразно, няма да им навреди. Няма значение, че ония лъвското сърце се появява по медиите и мрънкоти. В крайна сметка скоро бяха изчислили, и той икономист е, не аз, защото аз съм потребител, нямам нищо общо с икономиката. Че за последните години дедови Рич и хората около него, дед мрънкат най-много, с 600% са си увеличили. Цените, в смисъл, както и да е. Така, заглавието е следното. Как туризмът по българското Черноморие се самоуби? И тук пише, не сме много далеч от времето, когато туристите по българското Черноморие ще гледат морето през дупка в бетон, а някой концесионер ще държи правата за гледката за следващите 35 години. На българското Черноморие продължава да се строят хотели по-бързо, отколкото да се привличат желаещи да почиват в тях. В средата на юни министърът на туризма обяви по държавната телевизия, че курортите са готови за туристи, но туристи няма. По данни на Евростат, България на последно място в Евросъюза по ръст на туристите през периода януари-април тази година, спрямо същия период 2025-та. Част от обяснението е чисто и просто логистично. Това лято българското Черноморие губи близо 120 000 германски туристи заради спор между две авиокомпании. Резултатът е, че организираните чартери няма да се състоят, а бранша очаква спад между 25 и 30% на германските туристи спрямо миналата година. Но отливът от германския пазар, един от най-важните за българския туризъм, не е от вчера. Не, по българското Черноморие има място за всеки вкус и джоб, от евтини квартири до луксозни комплекси, но хотелиерите продължават да живеят от сезон до сезон и от надеждата, че два силни летни месеца ще оправят абсолютно всичко. Проблема не е само в надутите цени и разминаването им с качеството на услугите, нито в бетонираните уникални места. По-големия проблем, че България продължава да предлага море, но трудно убеждава

то човек трябва да избере именно нашето море. А, примерно, ако се касае за мен, нали, аз не бих. В региона конкуренцията не продава просто плаж, освен история, разбира се. Гърция продава и начин на живот. Хърватска превърна адриатическото си крайбрежие в марка с острови, яхтен туризъм, вековни градове и така нататък. Албания пък се продава като откритие, защото все още не е превзето от масовия туризъм. Нали, презастрояването на Черноморието и уби уникалността, и то не само загрузява, но произвежда абсолютна еднаквост, което е самоубийство за туристическия бизнес. Така че не е един 16 борда по туризъм да се съберат с безсмислената си дейност. Нищо не може да се случи. Ма наистина нищо не може да се случи.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley?
5: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Само ще разгледаме.
9: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
10: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.bg.

0: Радко Павлов.
1: Трябва да ви прочета прогнозата за времето. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Но след обяд тук на Западна България ще вали. Температурите обаче са страхотни и въобще няма да ви дреме, че ще вали. Кво като вали на 27-8 градуса? Кво от това? Не знаеш. И аз. Планините ще е слънчево, след обяд няма да е. Максимална температура на 1200 метра около 16 градуса. На 2000 около 9. По морето не ме интересува какво ще. Дипче, има хора, които тръгват натам днес. Въобще не ме интересува. Ние сме в града и работим, така че няма да ви дам никога прогноза за времето на морето. Защото сме злобни, зависливи, най-вече гадни, зли работяги сме. Иначе тук нашите приятели от The Voice гледам, че са оставили бележка, че имат днеска в Пазарджик концерт. Нека има. От 18 часа. Дали ще вали там, нямам никаква представа. Ще си проверите сами. Аре, чао.

0: Всичко, което напряга сърцето, не трябва да се преуморявате, уязвими са сърдечно-съдовата система, диафрагмата и гърба. Така. Жената е написала, че се препоръчва солариум и сауна днес. Солариум за какво? Не знам, но сауна знам. В професионален план госпожа Пенчева написала, че днес е момента да проявите решителност. В личен план денят изисква от нас да бъдем емоционални алхимици. Тоест, трябва да трансформирате лошото в разбиране и прошка. Не задържите нищо старо и излишно, всичко трябва да ви се излее, обаче не трябва да нагобрявате никой. Прекрасен ден е за първи полов контакт, както и за постригване. Благодаря ви от сърце.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Айсвайт Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
5: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tour.

Дедов си, те между другото без 5 е в момента 9 часа и аз е хубаво да ви изстрелям един хороскоп, не за друго. Просто да си знаете, приятели, да бъдете осъзнати, не ми се правите неинтересни. Така, луната в Лъв дава сила, жизненост, оптимизъм и еротика. А трябва да избягвате днес абсолютно всичко.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентът ще обсъди законопроекта за ратифициране на споразумението за финансов принос между Европейския съюз и България по програмата InvestEU. Това е първата точка в предвидената програма на днешното пленарно заседание. С изменението на споразумението се увеличава финансовия ресурс до 247 милиона евро спрямо първоначално предоставения ресурс в размер на 150 милиона. С него не се предвижда да възникнат финансови ангажименти за страната ни. Втора точка в дневния ред е първото гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за кредитните институции с вносител Министерския съвет. В мотивите за него е допълване на изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде брифинг за медиите, свързан с новини относно четвъртото плащане по плана за възстановяване устойчивост към страната ни. Искане за четвърто плащане по националния план подаде към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро. Оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума, ще зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрола над главния прокурор, които трябваше да са факт в началото на май. Междувременно новото правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор и преструктурирането на българския енергиен холдинг и обособяването на мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Европейския съюз категорично осъжда палежа на превозни средства пред българското посолство Скопие, се посочва в публикация на Facebook страницата на делегацията на Европейския съюз Северна Македония. В нея се приветства бързия арест на заподозрения. От посолството на Германия в Скопие също реагираха в социалните мрежи. От мисията посочат, че насилието никога не е оправдано. Палежът беше осъден по-рано и от посолството на Франция в Северна Македония. Пред европейските лидери Володимир Зеленски заяви, че Украина трябва да влезе в Европейския съюз по ускорена процедура. Според украинския президент, бъдещето на Европа свободна, обединена и мирна се решава чрез защита на неговата страна. Зеленски каза, че се надява чрез дипломация и натиск върху Русия войната да бъде спряна преди следващата зима, но за да стане това са нужни координирани действия от Европа. А ако войната продължи, Украина ще се нуждае от природен газ, дизелово гориво, оборудване за енергийната система и поне 300 зенитни ракети. Путин иска всичко при нас да е в пламъци, един безумец и партньорите му го разбират. Но Украина е готова да преговаря с него въпреки всичко. А Европа трябва да се включи на пълни обороти, за да имаме силна позиция да прилагаме санкции без вратички, конфискации без изключения и да финансира Украина, коментира Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса.

Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Поради ремонт на фуга на съоръжението при 78-я километър на автомагистрала Струма в района на Мурсалево се ограничава преминаването в активната лента в платното за Благоевград. Превозните средства ще преминават в изпреварващата. Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената пътна сигнализация. Екипите на пътно поддържащата фирма предприемат необходимите действия с цел обезопасяване на участъка и възстановяване на трафика.

уважаеми, може би тук е момент да сведем глава, приятели, в памет на един голям наш. Само ще ви го цитирам, няма да го украсявам, защото просто моралът не ми позволява. Тинейджер от Портланд мастурбирал 56 пъти подред, без спиране, и умря от сърдечен удар. С действията си Джером Карпентър щупи световния рекорд по мастурбиране и бе удостоен посмъртно със сертификат от представител на Гинес. Погребението на Джером ще се състои следващата седмица. Полицията е пристигнала в дома му около час, след като майката се обадила. Това е, приятели. Един голям наш си отиде. Тинейджър почина, след като мастурбира.

0: събира 56 пъти, без да спира. Той се жертва заради нас, както и да го погледнете, защото като си дадеш реална сметка, той е починал на 56-ти път. Кое значи, че
1: 55 пъти, окей!

Абе, моля ти се, приятел, 9:15 си стана часа. Приятели, хубаво е, когато човек закове с точност като прогноза, кога всички ще умрем. Нали, непрекъсно се появяват някакви подробности, кога идва апокалипсиса, точно от какво ще се мре. Календар на майте, календар на траките, календар на некой друг. Калябе, календари, календари. Математици обаче сега са използвали спорна статистическа теория, известна като аргумент на страшния съд, за да изчислят колко дълго би могла да съществува човешката цивилизация. Според модела има 95% вероятност човечеството да изчезне в рамките на следващите около 17 000 години. Много е, бе. Добре. Изчислението се основава на предположението, че до момента в историята на Земята са живели приблизително 117 милиарда души. След това учените приемат, че хората, живеещи днес, вземат случайно място в общата времева линия на човешкия вид, а не се намират в някакъв специален или необичайно ранен етап от неговото развитие. При това допускане теорията предполага, че живелите вече 117 милиарда души представляват поне 5% от всички хора, които някога ще съществуват. И надолу почват таблици. Нищо не разбрах, но пък до 17 000 години имаме, ще си отживеем. Ха!

9.23 в момента си е часо, приятелчета. Милички, коя е най-вкусната храна? Чета тук някакви неща. Отговорът може да ви изненада. Откраднатата, приятели. Разбирате ли? Откраднатата. Правен е някакъв експеримент. Резултатите показват, че между две напълно еднакви пържени картофи порции, едната почти винаги се оценява по-вкусна, ако е откраднатата, т.е. ако е взета без разрешение. Изданието съобщава, че в изследването са участвали 120 възрастни доброволци, които оценявали еднакви порции пържени картофи, получени при 4 различни ситуации. От собствената им порция като подарък, от собствената им порция едно, като подарък, взети без разрешение.

нарушения, т.е. откраднати, или в сценарии с различна степен на риск. И резултатите са абсолютно категорични. Откраднатите в кавички картофки били определени като по-хрупкави, по-солени или простичко по-вкусни. Онези придобити след по-голям риск били оценени с близо 40% по-високо от останалите, въпреки че картофите са абсолютно еднакви. Просто една огромна порция са разделили на 4. Та така. Жестоко.

0: Hype. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
3: Този юни
4: Бронко и Сид between the moral.
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: in the immoral.
3: В сивата зона. 19 юни само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
10: А, уважаеми, 9:30. Ми, 9:30 си е, няма какво да го говорим. Трябва да ви дам прогноз за време, няма да го направя. Знаете, по традиция си го казвам, няма какво да ви занимавам с тъпоти. България, между другото, е на първо място в Европейския съюз по златни медали на глава от населението. Съвсем сериозно го казвам. Наистина. Нещо друго. Не. Не, тук чета статистиката на златните медали. Ево на всички, които, разбира се, са се отличили някъде и са допринесли с нещо, та да ги наградат с такъв медал. А, между другото, Великобритания почва да бие заден и да иска да се връща в Евросъюза. И сега един от главните преговарящи за Брекзит е заявил в интервю за вестник Guardian, че Великобритания иска май отново да се присъединява към блок. Иначе времето е супер и ще остане супер.

Момчета, има надежда. Има надежда, приятели, и за най-мръсните от нас. Китайски учени изобретиха първата подвижна и самопочистваща се туалетна. Да, роботизираната туалетна бе показана за първи път по време на международното изложение за грижи за възрастни хора. Устройството се предлага на китайския пазар на цена от 4000 долара горе-долу. Според производителя, Xiaopan може да бъде активирана чрез дистанционно управление с големи бутони или чрез гласови команди, свързана и с Wi-Fi и така нататък. Като след използване, Xiaopan, така се казва туалетната, предлага автоматично измиване с топла вода, подсушаване с въздушна струя и дезинфекция чрез ултравиолетова светлина. Виж? След приключване на процедурата, потребителя може да изпрати устройство обратно към неговата докинг станция. Тоест, туалетната се движи, самопочиства се и въобще само дет не готви.

Нещо ще да ви казвам, избрих. Какво ще ви казвам? Наистина сбрих. Ареде. А, да, за Рики Мартин. Одеве четох, че Рики Мартин щял да има концерт в Истанбул през юли. Аз мисля, че той се отказва от кариера. Всъщност не от кариера, от концерти, но оказа се, че не съм прав въобще. Но това, за което тръгна да казвам и го забравих, е, че Рики Мартин е поискал на концерта му в Истанбул, т.е. списък с условия, нали, които той е обявил на промоутъра турския, включва кислородна капсула, лична кислородна капсула и кална баня. А? Не знам, приятели. Аре, кислородна капсула, окей, ма кална баня, какво точно имам предвид? Ма това в Истанбул, ако те го намерят, къде бе, брат?

0: Ох, добре, айде едни реклами бързо.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина.

0: Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 3 плюс 1?
7: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1 в Kings Valley?
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
10: Варна, какво става при вас?

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Шестима министри ще участват в парламентарния контрол. Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министъра на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовирите Огоста и Рабиша и нуждите от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка

0: справка с ситуацията, българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Благомир Коцев е човекът, който не прикрива случващото се в Баба Алино, заяви Мирослав Иванов, депутат от Продължаваме промяната пред БНТ. Ние заставаме зад Благомир Коцев. Той осветли и нещата, които са започнали като процеси далеч преди неговото встъпване в длъжност и преди скандала. За начина на управление на прогресивна България Иванов заяви. Аз съм бил член на правната комисия 3 пъти и виждам доста голямо сходство в маниерите, които тази комисия е председателствана от ГЕРБ. Докладът, по който обсъждахме измененията в закона за съдебната власт вчера и онзи ден, не беше публично оповестен, което противоречи на правилника за организация, който е със силата на закон. Тоест, всички представители на институциите, които искаха да вземат участие, нямаха актуалния доклад. Планираните преговори между САЩ и Иран в Швейцария се отлагат, след като американският вице-президент Джей Ди Ванс отмени визитата си в последния момент. По информация на американската администрация, делегацията, ръководена от Ванс, е била готова да тръгне, но пътуването е отложено заради осложнения около организацията на разговорите. Логистиката на тези преговори никога не е проста или предвидима. За сега вице-президента няма да замине тази вечер, заяви говорител на Белия дом. Съобщението идва малко след публикации в близка до Хизбула телевизия Ал-Маядин, според които иранската страна също е решила да отложи изпращането на своя делегация в Швейцария. Като причина се посочва продължаващата военна операция на Израел в Ливан. Въпреки забавянето, Вашингтон уверява, че техническите разговори между двете страни ще започнат възможно най-скоро. Френският президент Емануел Макрон заяви по телевизия Франс 2, че не вярва, че войната между САЩ и Иран е напълно приключила, въпреки споразумението, подписано предния ден от американския му колега Доналд Тръмп в Версай, както и от президента на Иран Масуд Пазешкиан, предава Франс Прес. Винаги е по-добре да има споразумение, отколкото война, особено когато може да има рискове от ескалация на напрежението, посочи Макрон. Влизаме в нова фаза на сътрудничество, на диалог, което е по-добре от войната, добави той. Държавният глава на Франция съобщи, че решението на американския президент да подпише споразумението с Иран в Версай по време на вечеря, на която го бил поканил след срещата на G7 в Евиан, е било взето по доста спонтанен начин. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното.
1: Сутрин с Митко Павлов.
3: Gonna do something you might know, and don't worry, it gets better in the chorus.

0: Catherine, Smitko Pavlov.
1: Уважаеми, последна част от програмата, ударихме го петъчно, смисъл абсолютно през просото. Смятам така и да си приключи програмата днес. Искам да поздравя изключително много всички прогресивни от вас, мили хора, които гласуваха на последните избори, разбира се. До приемането на редовен бюджет за 2026 година правителството може да поема нов държавен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Това гласуваха окончателно на второ четене депутатите в Народното събрание с промяна в така наречения удължителен бюджет. Това се случи вчера. По време на дебатите Асен Василев поиска проверка на кворума и за първи път в новия парламент имаше игра с кворума. При проверка от управляващата партия се регистрираха 120 човека, като за кворум са необходими 121 депутата. Тогава ГЕРБ и ДПС се притекоха на помощ съответно с 12 и с 11 човека и така спасиха положението с гласуването на промените в удължителния бюджет. Тоест ГЕРБ и ДПС спасиха кворума на управляващите от прогресивните за новия дълг. Нали, както се казва, новото правителство е като старото, само че е ново. Танци сега!

Уважаеми, вчера се случи нещо изключително срамно и то в изявленията дори на Прайм, дето се вика, на премиера на Република България. Като позиция имам предвид за това, че се обявихме против някои санкции, които Евросъюза иска да наложи. Санкциите на Евросъюза срещу руския патриарх Кирил, към които България отказа да се включи, не са опит за преследване на християнски духовник. Цитирам ви тук статия в Дарик Нюз, която много, много, много приятно и много насмлято е написано всичко. Кой е полковник Гундяев по-скоро, айде на български, и каква е ролята му в политиката на Кремъл? България се е противопоставила на налагането на санкции на руския патриарх Кирил като част от 21-я пакет санкции на Евросъюза срещу Кремъл. Причината, те спадали към категорията символни и може ли да са контрапродуктивни. Това са думи на външната ни министърка. Според най-високопоставената дипломатка на България, санкции върху активите на патриарх Кирил няма да имат отражение върху дейността му. Руският патриарх Кирил обаче далеч не е само духовник, а делата му далеч не са само църковни. Не случайно Европейския съюз за пореден път се опитва да го санкционира. До сега тези опити бяха възпирани от Унгария на Орбан, сега са възпирани от България на Румен Радев, на когото през 2018 година, да ви припомня само, същия този патриарх Кирил се скара, че президентът използвал неправилна историческа интерпретация на събитията, свързани с освобождението на България. Неправилната интерпретация изглежда без споменаването на участие на други народи в освободителната война, освен на руския. А връзката на Руската православна църква с режима на Путин е абсолютно неразривна. В последните години, особено след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, църквата не само има пряка връзка с държавата, но и се използва за пропагандните военни цели на Путин. Още 2012 година патриарх Кирил нарече Владимир Путин Божие чудо. Може си го проверите, мисля, че даже го има и на клипче. А в същия период Кирил се противопостави на протестите в Русия, насочени срещу Путин и неговата партия тогава. След тази публична подкрепа, обвързването на държавния апарат с църквата придобива и ясно финансово изражение. Според изчисления на руската медия РБК, между 2012 и 2015 година Руската православна църква и свързаните с нея структури са получили от бюджета най-малко 14 милиарда рубли. През 2012 патриархът попадна в няколко скандала, свързани с финансовото му състояние. Единия се отнасяше до съдебен процес, свързан с голям апартамент в квартал на Москва. Делото приключи с присъждане на обезщетение в размер на 500 000 долара в полза на жена, действаща от името на патриарха, докато апартамента на съсед беше конфискуван от съдебни изпълнители. Пак по това време патриарх Кирил беше забелязан да носи швейцарски часовник на стойност 30 000 долара. Той тогава заяви, че часовникът е бил под

подарък и той не го е носил редовно. След което на сайта на патриаршията се появи снимка, на която часовникът е премахнат дигитално от ръката на патриарха, но отражението му по гланцираната повърхност на мазата все още се виждаше. Въпросът как така духовник може да разполага с такива финансови възможности е разследван многократно в Русия. Светското име на патриарх Кирил е Владимир Гундяев, произхожда от скромно семейство. Въпреки репресивното отношение на Съветския съюз към църквата, бъдещия патриарх успява да завърши Ленинградската семинария. По-късно приема духовното си име Кирил и става официален представител на Московската патриаршия в Световния съвет на църквите в Женева. 2023-та две швейцарски медии публикуват разследване, в което анализират разсекретени документи, според които патриарх Кирил е работил за КГБ, докато е изпълнявал длъжността си в Световния съвет на църквите в Женева. Според журналистите, полицията в Швейцария потвърдила, че КГБ е проникнал в организацията през 70-те и 80-те години, като целта на съветските власти е била да накарат институцията в Женева да осъди щатите и техните съюзници, както и да смекчи критиките си по отношение на липсващата религиозна свобода в СССР. Години по-късно Кирил продължава често да посещава Швейцария. Членството в КГБ е било задължително условие за всеки религиозен деятел, пътуващ в чужбина. Предшественика на Кирил, патриарх Алексий II, също бе разкрит като пълноправен агент на КГБ в тайни документи, открити в Естония през 99-та година. Надо има цялата му биография и така, и така, и така, и така, и така, и така, и така. И какво викаш? Няма санкции, нали? Как да ви е смисъл? Жан Виденов според мен ще ни се види като физкултурник в сравнение с това, какво ти идва.

0: Уважаеми, това като вадиш някакви документи, не знаеш, батко, какво ще излезе, разбираш? Точно от вола теле. Хванаха издирван 36-годишен мъж в Кюстендил. Заловен е вчера на 18-ти от служители на сектор Пътна полиция. Забележете, при обработка на документи. Обработка на документи в КАТ, Кюстендил, установява извънш резко, че мъжът е обявен за международно издирване за участие в наказателно производство в Германия и има наложена мярка установяване на местонахождение. На местонахождение, извинявайте. Та така, при обработка на документи в КАТ Кюстендил, хванаха мъж издирван от властите в Германия. Е, това е кръг.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland. Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Този юни.
7: Дойдох възможно най-бързо.
6: Играчките се изправят срещу...
8: Здравей! Аз съм Лилипад!
6: Технологиите.
8: Кони се нуждае от някой, който...

0: te pune od sešćevek. Zbogom igrački.
1: Играта на играчки Тепет. 19 юни в кината.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.bg.

0: музиката, която обичаш.
1: Ей, уважаеми, не знам, не чух Емката новиняра ни дали го сподели съвсем набързо. Говоря изцяло за София. Пореден протест на мотористи ще блокира София. Днес причините са повишените цени на гражданска отговорност, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане. От мотоклубовете настояват цените на задължителната застраховка да бъдат замразени на нивата от преди 1 март, както и да бъдат въведени сезонни полици, тъй като много мотоциклети се използват само няколко месеца в годината. Искат и оставки на председателя на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите заради абсолютна загуба на доверие към тези институции, в което мисля, че са абсолютно прави. Като 11 часа е

Е сега на обяд е насрочен протеста. На три места в София, около София, извинявам се, ще се съберат, откъдето с бавно каране ще влезнат в града и ще стигнат до княз Александър I Батенберг, така че ако имате възможност да не припкате из центъра днес около обяд до към един, направете го. Нямам представа до колко часа ще стоят, просто тук инфото, което е на общината, не е... това не присъства като информация. Иначе толкова с понеделник, живот и здраве, ще трябва да се чуем пак. Не че да кажеш да е толкова задължително, ама се чуем какво да правим. Да имате великолепен уикенд. Нещо друго, нещо друго. Не се сещам. Айде.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
2: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
4: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел среща с българския министър-председател Румен Радев, по време на която двамата са обсъдили развитието на двустранното сътрудничество, енергийната сигурност и възможностите за реализиране на съвместни проекти, предава БГНС. В публикация в социалната мрежа X Зеленски благодари за съдържателните разговори с българския премиер и посочи, че специално внимание е било отделено на енергийната сигурност, включително на регионално ниво. По думите му, страните са обсъдили подготовката на украинско-български консултации с цел разработване на общи инициативи. Предложих на България да започне работа по специално споразумение в формат Drone Deal, написа украинския държавен глава. Според Зеленски е постигнато съгласие експертните екипи на двете страни да продължат работа по всички обсъдени теми и да подготвят пакет от двустранни документи. Има моменти, в които политиката започва да подменя понятията. Агресията се представя като желание за мир, зависимостта като суверенитет, защитата на чужд интерес като проява на национално достоинство. Именно такъв момент преживяваме днес. Внушенията, че Европейския съюз санкционира православието или Руската православна църква като институция, нямат нищо общо с действителността. Това заяви депутат от ГЕРБ СДС Даниел Митов в декларация от името на парламентарната група. Според бившия външен министър, налага на санкции срещу руския патриарх Кирил е спор за българския национален интерес, за мястото на страната в Европа и за отношението и към войната в Украина. 11-класник е установен да шофира лек автомобил без свидетелство за управление. При проверка край светофара в пернишкото село Драгичево служители на второ районно установили, че зад влана на автомобил Ауди е 17-годишен ученик, който е неправоспособен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Перник. Автомобилът е собственост на криминално проявен перничанин, от когото ще бъде потърсен административно-наказателна отговорност. Младежът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултат са отрицателни. Европейската комисия обмисля реформи, които да позволят на банките да преместват по-свободно средства в рамките на Европейския съюз с цел да се намали разликата с конкурентите от САЩ, съобщи Financial Times, позовавайки се на проекта на доклад на Европейската комисия. Предложенията в проекта доклада за конкурентоспособността на банковото дело са насочени към повишаване на ефективността на кредиторите от блока в сравнение с техните американски конкуренти, а също така очертават евентуални капиталови облекчения за ипотеки и заеми за компании без кредитен рейтинг, съобщават финансовите издания. В доклада се посочва, че надзорните органи ще контролират правилата за капитала и ликвидността на ниво компания майка, вместо да задържат средства в местни дъщерни дружества. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Само ще разгледаме.
0: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
3: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей – кралство, в което вие сте владетел.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вдигането на тавана на външния държавен дълг до 3,8 милиарда евро е продиктовано от ликвидни затруднения и финансови решения, натрупвани през последните години. Това коментираха икономистът и преподавател в УНСС, доцент Щерьо Ножаров и финансовия анализатор Макс Баклаян в ефира на Нова Нюс. Според доцент Ножаров, страната се намира в ликвидна криза, което налага поемането на нов дълг. Около 4,7 милиарда евро ликвидност реално правителството разполага с едва около 800 милиона евро. Именно затова се налага тегленето на този дълг, заяви той. Новият дълг не идва от сегашното правителство, той е следствие от натрупани проблеми, при които разходи са били изваждани извън бюджета чрез различни механизми, включително през Българската банка за развитие. В същото време приходите са били завишавани чрез изтегляне на дивиденти от държавни предприятия и банки, посочи Макс Баклаян. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията стартира от понеделник и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат взимани проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата в детските и учебните заведения получават качество.

0: качествени и безопасни продукти, които отговарят напълно на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. От 1 юли в Европейския съюз започва прилагането на нова фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия, внасени от трети държави. Мярката ще важи за стоки на стойност под 150 евро и се очаква да остане в сила до юли 2028. Темата беше коментирана от Вяра Генова Рудов, началник на отдел връзки с обществеността в агенция Митници. По думите и най-засегнати от новия режим ще бъдат пратките от големите онлайн платформи, базирани в Китай. 90% от пратките, които влизат в Европейския съюз, практически са от този тип платформи и идват от Китай, заяви Генова Рудов. Тя посочи, че мащаба на онлайн търговията вече е изключително голям. Само през миналата година в Европейския съюз са влезли над 5,8 милиарда такива пратки. По думите, именно този огромен обем е причината европейските институции да променят режима. Израел трябва да спазва протокола за разбирателство, подписан сряда между Иран и Съединените щати, който предвижда прекратяване на военните действия, включително в Ливан. Това заяви френския външен министър Жан Ноел Баро след новите израелски удари в Южен Ливан. Това споразумение предвижда прекратяване на бойните действия. Израелското правителство трябва да го спазва, а Съединените щати по-специално трябва да окажат целия необходим натиск върху израелското правителство, за да се гарантира това, каза Баро пред Радио Франс Инфо. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, но със значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури 23-25 градуса. Температура на морската вода от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това изпълнение на Man at Work. Една формация сложила и труд в своето заглавие. Еми, много подходящо. Отново работна среща в най-щастливия ден от класическата трудова седмица, петък. И както винаги си честитим щастлив и честит петък. За някои той вече може да е отправна точка към почивки. Освен, че само след няколко дни астрономически ще посрещнем лятото, вече започваме да планираме и своите отпуски съвсем нормално и в реда на нещата във връзка с сезона. Това обаче, което трябва да очертаем със сигурност, е часът на точното пристигане в лятото, денят е неделя, тази неделя, а часът на китката на лявата ръка 11:24. Както виждате, до минути са изчислени нещата. Морето вдига градусите си, чака хората вече. Съвсем спокойно може да се изкъпате в подходящите води на Черното море, които ще достигнат 21-22 градуса. И сега една малка континентална обиколка. Западна Европа се очаква да бъде под силен топъл натиск. Във вторник в района на Париж се очакват около 40 градуса, в Мадрид 38, а Лондон може да надминат малко 35 градуса. Стойни, които не са никак обичайни за този ранен етап на лятото. Става дума за топла гребенна вълна от Африка. Това е втората подобна гореща вълна над Западна Европа, след като още през месец май в Лондон бяха отбелязали 30 градуса, което също не е типично за британската столица. И сега извън Европа, в Кувейт температурите могат да достигнат 50 градуса, а пък на нашия континент вече се взимат мерки срещу горещините. На този фон, как стоим ние, няма да бъдем в центъра на най-тежкия удар, можем да си отдъхнем. Горещата вълна ще полегне лекичко на изток и ще докосне Балканите. У нас това ще се усети с температури между 31 и 35 градуса в отделни райони. В София градусите ще се движат около 30, което е напълно лятно, но не и екстремно. Най-топло ще бъде по Дунавската яка, където абсолютно максималните температури ще се доближат до 34-35 градуса. Например, в Лом от неделя до сряда се очакват максимални температури 34-35, в Русе 33-34. Вторник и сряда малко ще се лабилизира атмосферата над главите ни. Ще превали летен дъжд, топъл дъжд, който ще поразхлади и разведри обстановката. И да спрем до тук, защото имаме достатъчно време да си говорим за климата, когато настане следващата трудова седмица. А сега ден петък, след минутка Кристина Агилера.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.бг.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани фази цветя.

0: извади с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Работно време. Селена Бозова.

И тук точно в тази част, която слушаме много цигулки, нещо като Штрайх. От работното време на музиката, много класическа история. В германска библиотека е открито до сега неизвестно музикално произведение, за което се предполага, че е композирано от Волфганг Амадеус Моцарт в най-ранните му тинейджерски години. Според съобщение на общинските библиотеки в Лайпциг, произведението датира от средата до края на 1760-те години и представлява цикъл от 7 кратки части за струнно трио с обща продължителност около 12 минути. И да си припомним за Моцарт, роден през 1756-та, считан за дете чудо и започва да композира изключително рано под ръководството на баща си Леополд Моцарт. Ръкописът е бил открит от изследователи в градската музикална библиотека на Лайпциг по време на подготовката на новото издание на каталога Кьохел, цялостният тематичен регистър на творчеството на композитора. Макар произведението да се свързва с Моцарт, самият ръкопис не е написан от него, а представлява копие, което е създадено около 1780 година. Произведението вече беше изпълнено от струнно трио на официалното представяне на новото издание на каталога Кьохел в Залцбург, а германската му премиера предстои да се случи тази събота в Лайпцигската опера. Според библиотеките в Лайпциг, творбата е известна само от един източник, като атрибуцията предполага, че е създадена преди първото пътуване на Моцарт до Италия.

И само най-доброто, и така като оглеждаме работния график на музиката, само най-доброто и за Рики Мартин. Лична кислородна капсула и кална баня са две от нещата в списъка с условията на Рики Мартин за престоя му в Истанбул, където той ще изнесе концерт на 11 юли. Още преди да пристигне в Турция, той предизвика голям интерес с желанията си, които и станаха известни в хода на подготовките за концерта. По информация на организаторите, кислородната капсула и възможността за кална баня са били включени в списъка с условия, предоставени от екипа на Мартин. Посочва се, че той смята подобни процедури за полезни за възстановяването на организма и ги е ползвал и при други свои участия. И сега по-важното в това съобщение, че концертът в Истанбул, той е част от световното турне на Рики Мартин и се очаква да привлече голям интерес сред почитателите му 11 юли. Запазваме посоката Турция. Поли Генова пък пусна летен хит Спомени, а снимането на клипа се е оказало голямо предизвикателство. Приключението се превърна в преживяване, пътувайки повече от 2000 км към най-източната част на Турция, за да снимам видеото. Това по нейните лични разкази. Някои от кадрите към клипа са направени на върха на планината Немрут.

0: И още на тема музика с дата днес, Coca-Cola The Voice турнето идва в Пазарджик със своите артисти, много музика и хайп да вайб и живяване. Точно днес, 19 юни, петък, в парк Острова ще се превърне сцена на едно от най-мащабните музикални събития на това лято, което събира на едно място много любими изпълнители, специални активности и, разбира се, феновете. Публиката в града ще види едни от най-обичаните певци Крис Куторино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Фаер и Ини. За откриването ще се погрижат Рими Тойн, Тело и Наси Свеж, както и Ник Николаев, който ще добави допълнителна енергия шоу на барабани. Активностите в Пазарджик започват още в 16 часа, а началото на концерта е от 18.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб,

0: по. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: a ver. Online e na vossa mobile telefone. Tuva é Magic.
1: Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. При акцията срещу разпространението и трафика на наркотици са установени 2300 души, които се занимават с тази престъпна дейност, която е свързана и с пътната безопасност. Николов подчерта, че целта на действията на МВР е превантивна, за да намалее броя на пострадалите и жертвите на пътя. Акцент се постави и върху контрола на скоростта. За последните 10 дни са съставени повече от 52 000 документа за нарушения. Водачите, шофирали след употреба на алкохол и наркотици или отказали да бъдат тествани, са над 400. Органите на реда ще увеличат броя на екипите с небрандирани автомобили в трафика. Продължават и усилията за по-голяма събираемост на глобите. На въпрос дали МВР знае къде е Петю Петров еврото, Любомир Николов потвърди, че има информация в структурите на ведомството и при евентуално издаване на европейска заповед за арест, той ще бъде задържан. През първото тримесечие на тази година спрямо първото тримесечие на миналата общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13,4% по предварителни данни на националната статистика. В индустрията увеличението е с малко над 14%, а в услугите с 12,5%. Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори държавно управление с над 20%, други дейности с около 19% и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия с 18,9%. Разходите за възнаграждение за един от

0: работен час се увеличават с 13%, а другите разходи извън тези са възнаграждения с над 14%. Цената на петрола започна отново да се покачва след израелски бомбардировки в Ливан. Най-малко 18 души са загинали, след като израелски ракети и бомби удариха южната част на страната през нощта и тази сутрин. Правителството в Бейрут каза, че жертвите вероятно са повече, но линейките не могат да отидат на място, защото ударите не спират. Мира в Ливан е едно от главните условия, които поставя Иран за споразумението с Съединените щати. Поради тази несигурност петрола поскъпна и в началото на днешната търговия отново мина 80 долара за барел от сорта Brent. От Фондация Македония отмениха планираната за неделя блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония. Председателят на организацията Виктор Стоянов съобщи пред общественото радио, че решението е взето след реакцията на българското външно министерство и публичния призив на българския посланик в Скопие протестната акция да бъде отложена. Първоначално от фондацията възнамеряваха да организират двучасова мирна блокада на граничния пункт Деве Баир на 21 юни след предварителна координация с българските институции. Намерението за протест беше реакция на палежа на два дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Междувременно извършителя беше бързо задържан и осъден на 8 дни затвор. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще преобладава слънчево време, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в източните и планинските райони до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това красиво и сериозно изпълнение и най-популярното на R.E.M. Разгръщаме страниците на историята и започвам с едно събитие, което се отнася и до заглавието на ефирните ни срещи тук, работно време. На днешния ден, 19 юни през 1912 година, в Съединените щати е прият ключов федерален закон, известен като 8-часов закон. Той ограничава работния ден до 8 часа. Отнася се конкретно за всички работници и служители, наети по договори от федералното правителство, териториите или окръг Колумбия. Това е важна стъпка от мащабното движение за социални и трудови права в щатите и по света. Законът Адамсън от 1912 година

0: 1916 това е първият федерален закон в щатите, който регулира работното време на работниците в частния сектор, конкретно за железопътния транспорт, постановявайки 8-часов работен ден. И закон за справедливите трудови стандарти, той пък е от 1938, широко обхватният закон, с който администрацията на президента Франклин Делано Рузвелт окончателно установява 8-часовия работен ден и 40-часовата работна седмица като национален стандарт за повечето индустрии в страната.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Шакира и компанията и Елана Кока-Кола The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Този юни.
4: Дойдох възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей, аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
5: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: Работно време. Селена Бозова.

След това динамично шлагерно настроение от Дъфи продължаваме да разглеждаме историческите сюжети, свързани с днешната дата 19 юни. Ще се разходим из миналото, което има емоционална препратка и в нашите дни, емоционално-спортна, по-конкретно футболна, на днешната дата през 1938 година.

Футболната история пише една от най-значимите си и същевременно противоречиви страници. На стадион Коломб в Париж пред близо 45 000 зрители националният отбор на Италия защитава световната си титла от преди 4 години. Грандиозен и напрегнат финал италианците побеждават устремения и изключително технически тим на Унгария с категоричните 4 на 2. Този триумф превръща Италия в първия супер тим в историята на световните първенства, а техният треньор тогава, Виторио Поцо, в истинска тактическа икона. Зад блясъка обаче на златните медали се крие много повече от чист спорт. Това е мондиал, проведен под тежкото дихание на приближаващата Втора световна война. Световното първенство през 1938 във Франция е белязано от изключително напрегната геополитическа обстановка. Нацистка Германия вече е анексирала Австрия, така наречения Аншлус, поради което силният австрийски отбор, класирал се за финалите, е заличен, а най-добрите му играчи са принудени да играят за Германия. Спартак, Москва и целият тогавашен Съветски съюз оказват участие по политически причини, а Аржентина и Уругвай бойкотират турнира и ядосани, че домакинството отново е дадено на Европа, вместо да се редува между континентите. Италианският отбор пристига във Франция не просто като спортна делегация, а като пропагандна машина на фашистския режим на Бенито Мусолини. Футболистите играят с черни екипи, символ на фашистските отряди, в някои от мачовете и поздравяват публиката с римски поздрав преди всеки съдийски сигнал. Точно заради това френската публика бурно освирква италианците при всяко тяхно излизане на терена. Въпреки враждебната атмосфера, Италия притежава нещо, което пък никой друг отбор няма – брилянтна тактика и невероятен колектив. Треньорът Виторио Поцо е създал една тактическа система Методо, ранна версия на съвременната дефензивна и контратакуваща игра. Колко много препратки от историята тогава и в наши дни –

година е честит рожден ден на Кутарака Гарфилд. Гарфилд, комиксът, писан от книгата на рекордите на Гинес като най-успешният проект от този тип в света, прави на днешната дата своя дебют. Създател на Рижавият Кутарак е Джим Дейвис, който казва: той не е обикновена улична котка, както си мислеха повечето му фенове, а истинска расова котка. За прототип ползвах породата екзотична късокосместа в червено тигрова окраска. Това споделя бащата на Гарфилд малко след като Кутаракът се появява в първите комикси. Към суетният Кутарак лакомник в началото проявяват интерес едва 40 вестника, популярността обаче расте с дни и малко след първото му представяне към него проявяват интерес над 2000 издания по света. По-късно започва издаването на книжки с приключенията на легендарния Кутарак, а той си се появи на голям екран, на който не може да говори, но пък умее да внушава мисли. Един симпатичен рожден ден, точно като за петък.

0: Да живее диското! Много брокати и златни дискотопки в това бляскаво изпълнение на Абба по Меджик. Какви са следващите? Те са точно две музики и толкова. За толкова остана време до края на този час. Рики Мартин има я емоционално и Джордж Майкъл преди новините по Меджик.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
3: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: 3+1?
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
7: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на Входове.бг.
8: Работно време. Селена Бозова.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на четвъртото искане за плащане от България по механизма за възстановяване и устойчивост. В оценката си комисията посочва, че България е изпълнила задоволително 23 от общо 26 ключови етапа и цели, заложени в решението на Съвета на Евросъюза. Искането за плащане е на стойност 1,1 милиарда евро и беше подадено от страната ни на 2 април. Според Брюксел, реализираните до момента реформи и инвестиции ще окажат положително влияние върху гражданите и бизнеса в редица сфери, сред които борбата с корупцията, дигитализацията на правосъдието, професионалното образование, подкрепата за малките и средни предприятия, устойчивия транспорт, възобновяемата енергия, селското стопанство и здравеопазването. На България ще бъде предоставено допълнително време от един месец за изпълнение на оставащите ангажименти, като същевременно тя ще получи частично плащане за ключовите етапи и целите, които са били успешно изпълнени. Ако след отговора на България комисията потвърди оценката си, че въпросните ключови етапи и цели не са изпълнени задоволително, тя ще удържи съответната част от плащането. Представители на близо 10 мотоклуба се събраха на протест в София на площад Батенберг. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и за финансов надзор, защото са позволили скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламент. Тогава им беше обещано, че Комисията за финансов надзор ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на ръководствата на комисиите. Мотористите ще продължат протестите си, докато не бъде поета ясна отговорност и не бъде посочен конкретен срок за решаване на проблемите им. Капацитета на депата за отпадъци в България е сериозно изчерпан, предупреди министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на парламентарния контрол. По думите и изграждането на временни площадки за съхранение на отпадъци е една от възможностите за справяне с натрупаните количества. Министъра подчерта, че едва 17% от битовите отпадъци у нас се рециклират, при средно около 48% за Европейския съюз. Според Карамфилова основният проблем е свръхдепонирането,

0: което през годините е довело до сериозно натоварване и почти изчерпан капацитет на депата в цялата страна. Анализите на Екоминистерството показват, че заради недостига на свободни места за отпадъци, много общини са изправени пред необходимостта от спешни решения. Посетителите на Акропола вече могат да видят цялата западна страна на Партенона за първи път от около 220 години. Тя беше открита за туристите официално вчера. Реставраторите са поставили два нови мраморни блока в отдавна празните части на храма, високо в западния му край. 25-вековния паметник с изглед към гръцката столица е привлякал около 4,6 милиона посетители миналата година. Дългосрочните реставрационни проекти са насочени към отстраняване на щети, причинени от войни, действието на атмосферата и грабежите. Министъра на културата Лина Мендони описа гледката след последната реставрация като зашеметяваща. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд ще преобладава слънчево време, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източните и планинските райони до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

С този безгрижен рок-н-рол от Сър Елтън Джон започваме да се оглеждаме за красиви преживявания, дето се казва на входа на лятото, един от най-любимите сезони. Много са предложенията за такива преживявания, както градски, така и извънградски, дето се казва културата сега започва да преживява своите гастроли. За първи път в България симфонията Враца ще представят полусценичен вариант на операта «Пътуване към Реймс», хотелът на Златната Лилия, от Джакомо Русини под диригентството на испанския маестро Рубен Санчес Виеко. Предпремиерното изпълнение ще бъде на 24 юни в залата на Драматично куклен театър във Враца, а премиерните спектакли са насочени за 26 юни в Централния военен клуб София и на 27-ми на сцената на крепостта Царевец във Велико Търново, с което ще бъде открит международния фестивал «Сцена на вековете». «Пътуване към Реймс» е една от най-вдъхновяващите опери на Русини и произведение, с което испанският диригент, който идва да дирижира, е пряко свързан. И като казахме пътуване, ето още една възможност, която може да ви предостави най-различни преживявания. Възможност, свързана с планина, море, светини и европейска поклонническа традиция. Това лято ще се състои първото българско камино, което тръгва от Странджа към мощите на Свети Йоан Кръстител. Вече е представен съвсем официално маршрута на пресконференция. Маршрутът, който ще свърже Малко Търново с мощите на Йоан Кръстител в Созопол. Новият маршрут е с дължина 81 км и вече е маркиран. Преминава през Странджа, Черноморието и ключови духовни и културни места. Бургас ще има ролята на базов център за посрещане и изпращане на туристите, които ще пристигат през летището в града. Това наистина е една възможност да сте сред пионерите на тази традиция, която пък е свързана с испанският поклоннически маршрут Камино. Чакайте, имаме още много да кажем за този проект, който започна през 2025 година и вече

0: тук след една година имаме и съвсем точни локации. Маршрутът вече е маркиран със специални жълти стрелки, табели, информационни табла и каменни маркери, характерни за европейските поклоннически пътища. Много хора обаче са питали защо Малко Търново. Отговорът е, защото това е духовен център, входът на България от към Турция, част от природен парк Странджа и място с огромно културно и историческо наследство. Та създаденият маршрут комбинира по уникален начин природен парк, море, защитената територия Ропотамо, Бекликташ и финал в античния Созопол, като преминаването му ще отнема от 4 до 6 дни.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
6: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
7: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видес Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
8: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
9: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Работно време. Селена Бозова.

След това изпълнение на Даниел Полтър по Magic. Можем да вземем от заглавието му само ден. Страхотен ден, дълъг ден, много дълго, светло, романтично и тропическо нощно. Време за музика под открито небе, време за фестивален живот. Три дни от днес на три сцени с над 50 световни български артисти и музика до изгрев. Всичко това до 21 юни превръща София Airport Park в пространство, в което музиката, светлината и енергията на хиляди хора ще се следва в едно незабравимо преживяване. На главната сцена ще се изявяват някои от най-големите имена в електронната музика. Сред тях са Алок, диджей номер 3 в света, Армин Ван Бюрен, Димитри Вегас и още и още. На следващата сцена тя пък предлага по-дълбоко индустриално звучение, насочено към почитателите на underground електронната музика. Разположена под спирката на метрото, сцената ще събере някои от най-интересните артисти на съвременната клубна сцена. Другата пък е пространство за открития, за нови имена и по-близка връзка между артисти и публика, разположена на амфитеатралната площадка в парка. Сцената ще представя разнообразна селекция от изгряващи български артисти. И от фестивала, който е от дата днес, отиваме в календара на лятото. Посоката е Пловдив, тя е любима посока независимо сезона. Много концерти, фестивални дни и нощи, именно в Пловдив. Сега малко ще разчупим жанра. Пловдив Джаз Фест. Ще можете да слушате там две от най-ярките звезди на световния джаз небосклон. На 28 и 31 юли в лятно кино Орфей в Пловдив ще са концертите на Тигран Хамасян. Това е един много виртуозен световен пианист. И е легендата на саксофоните Ян Гарбарек. Двамата пристигат за този фестивал с своите две групи. След това музиката се мести в село Марково със своето лятно звучене. Там ще се изявяват няколко проекта. На 21-ви ще има джаз трио. И след това, на 22 август, следват Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Ех, това е красотата на лятото. След малко ще ви разкажа и за нещо, за което по часовник имате около малко над час време, ако сте в този район, да се отправите в една щастлива и радостна фестивална посока.

Така да е. Погледнете си часовника. Тук, според моя, остават около 20 минутки до 3 след обед. Предложението е за емоции в днешния ден. Идва от Coca-Cola, The Voice Tourneto. То днес пристига в Пазарджик със своите артисти, много музика и хайп, да вайб изживяване. Парк Острова се превръща в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на това лято. Мащабно, защото събира на едно място любими изпълнители, специални активности и, разбира се, вие запалените фенове. Публиката ще види едни от най-обичаните български изпълнители, като Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Fire и Ини. За откриването пък ще се погрижат Реми Тойн, Тело и Наси Свеж, а Ники Николаев ще добави допълнителна енергия с шоу на барабани. Активностите в Пазарджик започват още от 16 часа, затова всички, които сте там близо до парк Острова, не забравяйте да се отправите след час и нещо натам, а началото на концерта ще е от 18 часа.

0: След ободряващото изпълнение на Ace of Base по Magic, остана време да изслушаме две музики, двете много различни, Шлагерно от Албано и Romina Power и Roxette преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Само ще разгледаме.
7: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Полицейска акция се провежда в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Разследващи са извършили претърсвания в сградите на университета, като по неофициална информация за 24 часа са били задържани няколко служители, сред които и представител на ръководството. Според неофициални данни, разследването е свързано с проекти, финансирани с държавни и европейски средства. Към момента от прокуратурата не са предоставили подробности по случая. В официална позиция академичното ръководство заяви, че не разполага с информация от МВР или прокуратурата относно предмета на разследването и поради това не може да коментира. От университета подчертават, че оказват пълно съдействие на разследващите и са осигурили необходимия достъп за извършване на проверките. В позицията се посочва още, че висшето училище спазва изискванията на националното и европейското законодателство при управлението на публични средства и че научно-изследователските програми са обект на постоянен вътрешен и външен контрол. Софийския градски съд осъди на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Съда прие, че бившата полицейска служителка е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е обществено опасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на обществено опасните последици. Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест. Миналата година на първа инстанция Софийския районен съд осъди Радева на 5 години затвор за това, че е помогнала на Семерджиев да се укрие след причинената от него на 5 юли 2022 година тежка катастрофа на булевард Черни връх в София, при която загинаха две млади жени. Пожар избухна в курортния комплекс Слънчев бряг. Първоначално са се запалили отпадъци в близост до хотели и заведения. Заради по-силния вятър в района, пламъците са обхванали и покрив на търговски обект. На място са изпратени 4 противопожарни автомобила, които се борят с пламъците. Към момента няма опасност за туристи, персонал или близките сгради. В социалните мрежи жители споделиха, че огъня се вижда и от поморие. Причините за възникването на пожара се изясняват. Регионалната здравна инспекция препоръча временно да се забрани къпането на офицерския плаж във Варна, съобщиха от институцията. Мониторинга на морската вода е установил завишени показатели на ешерихия коли и чревни ентерококи и водата представлява риск за здравето на хората. Отправено е предписание до областния управител за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, както и да се постави на офицерския плаж трайна указателна табела с предупредителен текст, че къпането временно

0: не е разрешено. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще преобладава слънчево време, главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в източните и планинските райони до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След това красиво танцовално изпълнение на Уитни Хюстън ще набъркаме освен кино, защото тук е неговото работно време, ще набъркаме и танци, като честитим първо рождения ден на една красива и талантлива дама, родена на 19 юни 1978 година. 48 години днес прави Зои Салдана. Рожденичка, появила се на бял свят в Пасеик, Нью-Джерси. Преди 48 години в семейството на доминиканец и пуерториканка. Зои има ливански, ирландски, ямайски и индийски

0: корени. Еднакво добре владее два езика – испански и английски. По-голямата част от раното си детство тя прекарва в Куинс, Нью-Йорк, след като баща ѝ загива в самолетна катастрофа, когато тя е на крехките 9 години. С майка си тогава заминават в Доминиканската република. Салдана постъпва в една от най-престижните танцови школи. Ето така забъркваме и танците в Доминиканската република, където изучава балет и съвременни латино танци. След завършването на школата, семейството ѝ се премества обратно в Куинс. И така стигаме до 1995 година, когато младата Зои стартира участието си в театралната група Faces в Бруклин. Тези представления се засягат близки на подрастващите теми, като такива, разбира се, профилактика на наркоманиите, сексуално развитие при подрастващите. Същевременно тя играе в Нью-Йоркския младежки театър, благодарение на което получава покана от актьорска агенция. Наред с участията и в групата Faces, Салдана прави своя дебют на екрана, прави го в епизод на сериала Закон и ред. Това се случва в последната година преди новото хилядолетие, 1999 година. И така стигаме до новия век. Талантът и в танците и актьорското майсторство и помага да получи първата си сериозна роля в голямото кино, когато съвсем успешно играе ролята на талантливата балерина Ева Родригес във филма «Треска за шоу», филм от 2000-та година. Трябва да ви кажа, че това е един от любимите ми танцовални филми. Ако и вие обичате да гледате кино, музика и танци, това е вашата история. Става въпрос за американската балетна трупа. Една от най-дарените и талантливи танцори в света взимат участие в него. И филмът е с участието на Питър Галахър, който изиграва Джонатан Ривс, директора на балета. Той оценява младите танцори, които застават лице в лице с болката и съпътстващата така примамливия свят на танца и история. Филмът има фантастичен саундтрак, включително и се ползва и музика на Майкъл Джаксън и е прекрасен фон за живота, любовта на тези талантливи и динамични млади хора. Нямаше как да не направя тази чупка, защото става въпрос за любим филм, който съм гледала преди години. Даже сега предстоят почивни дни, нищо чудно да си го припомня. Следващата роля на Зои Салдана е в филма «Кръстопът» от 2002 година. Другия звезден миг настъпва през 2009 година с ролите и на Ниота Ухура в «Стар Трек». И вече стигаме до Нейтири в филмите на Джеймс Камерън «Аватар». Филми, които получават световно признание и са най-печелившите в историята на киното. Само да кажем, че Зои Салдана играе ролята във всичките продължения. И в оригиналния, и в 3, и в 2, и в 4, и в «Аватар 5». Другата интересна подробност е свързана с личния живот. През юни 2013 тя се омъжва за италианския художник Марко Перего, който пък след сватбата приема фамилията на жена си – Салдана. Ето нещо интересно. Преди сватбата те са били двойка 3 месеца. Към момента имат трима сина. Пожелавам и на Зоу и Салдана да е жива и здрава. Наистина много красива, много талантлива. 48 години. Чудесно. Честити да са.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Т.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко буче.

0: част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
7: Работно време. Селена Бозова.

с киноистории, в този случай много закачливи и много талантливи. Матю Маконахи и Уди Харелсън отново ще си партнират на екран. След успеха им като двойка в True Detective, говорим за първият сезон, наистина бяха впечатляващи. Сега двамата се събират за нов комедиен сериал с заглавието Brothers. Този сериал ще дебютира на 23 септември. Любопитното е, че в продукцията Маконахи и Харелсън играят измислени версии на самите себе си. Сюжетът се завърта около шокираща семейна тайна, възможността двамата всъщност да са братя. Историята започва, когато майката на Матю неволно загатва, че между двамата може да съществува много по-близка връзка от приятелството. Темата не е избрана случайно. През годините Маконахи и Харелсън неведнъж са се шегували публично, че е възможно да са полубратя. Причината е, че бащата на Уди Харелсън и майката на Матю са се познавали добре в миналото. Самият Маконахи дори е признавал в интервюта, че двамата са обсъждали възможността да си направят ДНК-тест, за да разберат в края на краищата истината. В новия сериал героите им се впускат в търсене на отговорите, докато се справят с поредица от комични ситуации и семейни недоразумения. Допълнителен колорит внася и сюжетната линия, в която героят на Маконахи обмисля кандидатура за губернатор на Тексас. Феновете вече очакват с интерес премиерата на Brothers, която обещава много хумор, звездни участия и интригуващ въпрос. Дали Матю Маконахи и Уди Харелсън наистина могат да се окажат братя?

И след това игриво, красиво и приказно момиче Кайли Минок към едно друго момиче, което носи също приказка в себе си или поне големите очи, така изглежда. Изглежда си на елфа с много малко грим, само с едни разтеглени уши и вече е част от новия състав на една нова и любима история, която се задава. Говорим за Аня Тейлър-Джой, която е най-новото голямо име в актьорския състав на Властелинът на пръстените Ловът за Амгъл. Филмът ще бъде режисиран от Анди Съркинс, който отново ще си влезе в ролята на Амгъл. Героят превърнал се в една от най-разпознаваемите фигури в тази поредица, свързана с историите на Средната земя. Освен това, той ще бъде и продуцент. До него отново застават обичайните любими Иън Маккелън като Гандалф, Илайджа Уд като Фродо и Ли Пейс като крал Трандуил. И още други се забъркаха в тази история, но за тях сме разказвали. Най-важното е очакването. Ще гледаме новата история за Средната земя по кината на 17 декември 2027 година.

0: Е, чудесно, фотката на Били Джоел в това прекрасно пътешествие, тъкмо подходящо за финални думички за работната седмица. Първо ви пожелавам хубави мигове след работа, в радостите на петък вечер, после приятна почивка и щастливо посрещане на лятото.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакетче Нескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България ще получи близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Средствата се очаква да постъпят по сметките на държавата до края на юли, съобщи вицепремиера Атанас Пеканов. По думите му, решаващи за положителната оценка на Европейската комисия са били изпълнените антикорупционни реформи и мерките за укрепване на върховенството на закона. От общо 26 заложени етапа и цели, България е изпълнила успешно 23. Пеканов посочи още, че Европейската комисия прекратява процедурите по задържане на средства, свързани с реформите в съдебната система. Допълнителни 150 милиона евро ще бъдат получени с петото плащане след изпълнение на ангажиментите за повишаване на отчетността на главния прокурор. Остават три неизпълнени мерки в сферата на културата, ВИК сектора и интегрирания градски транспорт. Според вицепремиера работата по тях продължава. По последното пето плащане по плана България разчита на още 1 милиард и 700 милиона евро, като за усвояването им ще бъде необходима ускорена работа до края на месец август. Министерството на образованието публикува верните отговори от националното външно оценяване по математика в 7 и в 10 клас. По вариант 1 работиха седмокласниците, изпита се състоеше от 24 задачи. За десетокласниците времетраенето на изпита беше 120 минути. Тази година изпита беше удължен с половин час и съдържа въпроси и по природни науки. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли. Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си вноски. Същото важи и за зрелостниците, които предстои да станат студенти в редовна форма на обучение, напомнят от Националната агенция за приходите. Месечната сума е 22 евро и 3 евроцента. Причината е, че в този междинен период абитурентите не попадат в нито една осигурителна категория, нито като ученици, нито като студенти, нито като работещи лица. От приходната агенция напомнят още, че при неплатени повече от 3 здравни вноски за последните 3 години се стига до прекъсване на здравноосигурителните права. За просрочени вноски се начислява и лихва. Остро напрежение възникна между Италия и Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп направи унизителни коментари по адрес на италианския премьер Джорджа Мелони след срещата на лидерите от G7. Скандала избухна, след като Тръмп заяви пред журналисти, че Мелони го е молила за обща снимка по време на форума. Стана ми жал за нея, каза американският президент. Той допълни още, че е разговарял с италианския премьер, но не е бил длъжен да го прави. Изказването предизвика незабавна реакция от страна на италианските власти. Самата Мелони категорично отхвърли думите на Тръмп и ги определи като измислица. Особено остър беше италианският външен министър и вицепремьер Антонио Таяни, който обяви, че отменя планираното си посещение в Съединените щати в края на седмицата. По-късно той заяви, че никой няма право да унижава Италия по подобен начин, независимо от съюзническите отношения между двете държави. Критики към американския президент дойдоха и от представители на различни политически сили в Италия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето с съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Вятъра там ще е умерен и временно силен.

По Черноморието също ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър. Температурите по морския бряг ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира. Васермелонебите!
5: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
7: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Einzweig Magnazym.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazym, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazym от Magna Labs.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley?
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
9: Този юни
10: Bronco and Sid work between the moral.
9: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
10: in the immoral.
9: В сивата зона. 19 юни само в кината.
11: Please drink responsibly.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Дванадесет заповеди за събаряне на 12 постройки в местността Баба Алино ще бъдат издадени до края на деня, съобщи кмета на Варна Благомир Коцев. Всяка седмица се очаква да се подписват между 10 и 15 нови заповеди за събаряне. Ангажимента за премахването им ще бъде на инвеститора Корпорация Куб. В случай, че предписанията не бъдат изпълнени, ще се премине към принудително събаряне. 12-те от днес са за къщи с по 4 апартамента във всяка, като те не са били продадени на граждани. Инвеститора има 14 дни да обжалва заповедите. Общо 60 дни е дадени от общината срок за събаряне. Тепърва ще се правят сметки и колко ще струва на общината събарянето в случай, че от Куб откажат да го направят. За целта ще бъдат запорирани активите на компанията. От регионалната дирекция по горите пък ще имат ангажимента да предложат вариант как да се възстанови гората, изсечена от инвеститора. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. Един от най-красивите и чисти плажове по Южното Черноморие, Аркутино, край Созопол, осъмна замърсен с мазут. Сигналите за замърсяване на плажната ивица идват от туристи. Мазут има във водата край брега и на повече от километър и половина на плажната пясъчна ивица. Очаква се от екоинспекцията в Бургас да извършат проверка и на други места по плажовете, за които има сигнали, че са открити частици от нефтопродукти. Израел и Хизбула се споразумяха за прекратяване на огъня. Решението влиза в сила в 16 часа местно време днес, съобщи висш американски представител пред агенция Reuters. Той допълни, че преговарящите от страна на Съединените щати и Катар са изготвили сделката с помощта на Иран. Новината за примирие идва след като 18 души бяха убити в Южен Ливан при израелски атаки тази нощ. Израелската армия съобщава, че 4 от нейните войници също са били убити. Израелските отбранителни сили заявиха също така по-рано, че са ударили 80 цели, свързани с подкрепената от Иран въоръжена групировка Хизбула и са убили десетки нейни членове. Събитията идват ден след като Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, което включва и клауза за окончателно прекратяване на военните действия и в Ливан. Междувременно се съобщава за увеличаване на морския трафик през Ормузкия проток след подписването на споразумението. Според данните, в четвъртък 25 търговски кораба са преминали през пролива, което е повече от 5 пъти над средното дневно ниво, регистрирано през първите 10 дни на месец юни. Има риск обаче отново прекъсване на трафика след отмяната на преговорите между Съединените щати и Иран, които трябваше да се състоят днес в Швейцария. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Вятърът там ще е умерен и временно силен. По Черноморието също ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър. Температурите по морския бряг ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около

2 бала. От днес до понеделник частично ще се ограничава движението в крайната дясна лента в отсечката от вход-изход на метростанция летище София на терминал 2 до отбивката за входа към терминал 2 паркинг 4, отвеждаща до парка на летището, съобщават от общината. Движението ще бъде ограничавано всеки ден от 17 часа до 6 часа сутрин в дните до 22 юни. Причината е провеждането на тридневен музикален фестивал.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Кия в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Само ще разгледаме.
5: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: 3+1?
8: 3+1.
7: 3+1 в Kings Valley?
8: Да, да и да.
9: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
9: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
10: Този юни.
11: Той ток възможно най-бързо.
10: Играчките се изправят срещу...
12: Здравей, аз съм Лилипад.
10: Технологиите.
12: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
10: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
13: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на двама души по разследване за длъжностно присвояване на средства от бюджета на Пловдивския университет Паиси Хилендарски. Сред обвиняемите заместник ректора и директор на поделението за научна и проектна дейност, професор Невена Милева. Според държавното обвинение, в периода от октомври 2024 до февруари тази година, чрез фиктивно назначение на 13 души на технически длъжности са били присвоени над 147 000 евро. Разследващите твърдят, че назначените не са полагали реален труд, а получените възнаграждения били теглени и връщани на обвиняемите. Част от наетите са роднини на втория обвиняем, собственик на строителна фирма от Смолян. На професор Милева е наложена парична гаранция от 15 000 евро, а на другия обвиняем 5 000 евро. При доказване на вината, закона предвижда наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, както и възможност за конфискация на имущество. Разследването е започнало след подаден сигнал в началото на годината. Извършени са претърсвания и изземвания в Пловдив, Смолян и село Брестник. От прокуратурата уточниха, че към момента няма данни за съпричастност на други представители на ръководството на университета. Междувременно от Пловдивския университет заявиха, че оказват пълно съдействие на разследващите органи и подчертаха, че спазват всички изисквания за законосъобразно управление на публични средства. Премиерът Румен Радев заяви от срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, че Европейската комисия е одобрила плащане от над 1 милиард евро за България по четвъртия етап на плана за възстановяване и устойчивост. По думите му, страната очаква и допълнителни 150 милиона евро по следващия етап от плана. Радев определи решението като знак за доверие към българското правителство и признание за изпълнението на поетите ангажименти по реформите. По отношение на новия пакет европейски санкции срещу Русия, Радев заяви, че България няма да подкрепи мерки, които според правителството биха засегнали националните енергийни интереси и биха могли да създадат допълнителни рискове за страната. За санкциите не става дума само за патриарх Кирил, но и за нашата енергетика, защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, попада и Вагит Алекперов, който е един от съсобствениците на Лукойл, каза премиера. Той припомни, че компанията е предявила арбитражен иск срещу България за 3 милиарда евро. Няма да допуснем точно на Алекперов да бъдат наложени санкции. Това би означавало сами да се простреляме в крака, изтъкна Радев. Повдигнаха по-тежко обвинение на заподозрения за палежа на автомобилите пред посолството на България в Северна Македония. Прокуратурата е установила данни за престъпление, формулирано като застрашаване на лица под международна закрила. Делото е предадено за по-нататъчно разглеждане от основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията. Ако задържания бъде признат за виновен, е предвидено наказание лишаване от свобода за срок не по-малък от една година. Внесен е също иск за налагане на мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 30 дни. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Супровит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
0: Утре ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Вятърът там ще е умерен и временно силен. По Черноморието също ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър. Температурите по морския бряг ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. През следващите дни от 20 до 26 юни продължава премахването на крепът на растителност между 37 и 36 километър от магистрала Струма в област Кюстендил. В посочените дни от 7 часа до 16 часа и 30 минути поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а трафика ще преминава в активната лента.

0: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
7: Този юни.
8: Той ток възможно най-бързо.
7: Играчките се изправят срещу...
9: Здравей, аз съм Лилипад.
7: Технологиите.
9: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
7: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
13: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: 3+1?
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Този юни
7: Бронко и Сид, work between the moral,
6: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
7: and the immoral
6: в сивата зона. 19 юни, само в кината. Please drink responsibly.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Виде Старт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Вятърът там ще е умерен и временно силен. По Черноморието също ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър. Температурите по морския бряг ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца продължава да се изпълнява по график, съобщават от пътната агенция. Дейностите са на различен етап в отделните участъци.

0: Ремонтите започнаха в края на месец май и се очаква да приключат до края на юни. До тогава в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението на камионите над 12 тона, а трафика на леките коли до 3,5 тона не е ограничаван.
1: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Много се радвам, че отново сме заедно в Не знаехте това, като днес съм решила да ви споделя няколко много любопитни нови научни открития. Това е темата ни в следващите 60 минути, като ще навлезем в най-разнопосочни и пъстри сфери на научно познание. Като първо се пренасяме на юг с помощта на австралийски експерти по поведение на животните, които са установили, че пеенето при вид дребни птици отразява тяхната индивидуалност и играе важна роля при чифтосването и защитата на територия. Изследването е на специалисти от университета Флиндърс и разглежда как две черти, изследователски подход и агресивност, влияят върху песните на птиците от вида великолепно австралийско куприварче. За целта на проучването е анализирано поведението както на мъжки, така и на женски птици, в това число и на млади екземпляри. Изследването е било фокусирано върху бърборещите песни, които те използват, когато избират партньори.

партньор и защитават територия. Като учените са установили, че независимо от пола или етапа от живота им, песните на птиците с по-изследователски характер съдържат повече елементи, които са подобни на буквите в човешката азбука. Това вероятно се дължи на факта, че те се учат от повече птици, докато изследват заобикалящата ги среда, това обясняват от екипа. От друга страна, по-агресивните птици произвеждат по-малко срички, поредици от букви или, казано по друг начин, използват по-прости думи, а песните им често са по-кратки. В случая с коприварчетата индивидуалността им е отчетена с помощта на два поведенчески теста в краткосрочен плен, изследване в нова среда и проява на агресивност в огледална стимулация. След освобождаването им песните на птиците са записвани в продължение на няколко месеца, за да се проследи тяхната сложност. Като резултатите подкрепят идеята, че както мъжките, така и женските екземпляри могат да демонстрират своята индивидуалност чрез песен, което при първите вероятно е важно за избора на партньор, докато при вторите по-скоро е за защита от натрапване. А след малко се връщам с още интересни открития от последните месеци, но първо нека чуем малко музика.

Здравейте отново, приятели! Поздравявам и всички, които в момента се включват в Не знаехте това, като днес си говорим за нови открития и навлизаме във всякакви научни полета, като сега е време за Сингапур. Ето и той да блесне малко, защото там екип от учени достига до извода, че малките дъждовни капки може и да не изглеждат като източник на мощна енергия, но ето че нов метод показва как обикновени тръбички могат да превърнат падащия дъжд в източник на електричество. След проведени тестове се оказва, че методът е успял да захрани 12 LED лампички. Когато говорим за производство на чиста енергия от вода, първото може би, което ни идва на ум, е хидроелектричеството. Но проблема е, че големите турбини се нуждаят и от големи водни потоци, което определено ограничава местата, които са подходящи за инсталация. Ето защо изследователи от Националния университет на Сингапур са се насочили към оползотворяването на енергията от дъжда. Вода, която пада през вертикална тръба, може да генерира значително количество електричество, използвайки специфичен модел на воден поток, казва Сиолинг Сол, водещ на изследването. Този поток позволява улавянето на дъждовна енергия за производство на чиста и възобновяема електроенергия. Този модел на поток е постигнат в лабораторията чрез устройство, симулиращо дъжд. Изследователите създават кула с метална игла на върха, през която капки с размер на дъжд падат. Под иглата поставят тръба с височина 32 см и диаметър 2 мм, направена от електропроводим полимер. Когато капките удрят горната част на тръбата, те се разпадат на по-малки капчици, разделени от въздух. И така се създава модела, наречен plug flow. Докато въздуха и водата се движат надолу по тръбата, електрическите заряди във водата се разделят, а жици, прикрепени към горния край и събирателен съд отдолу, събират получения ток. Макар далеч от мащаба на дори малък ВЕЦ, учените все пак смятат, че тази система може да се използва масово. Например, по покривите в градската среда като допълнение за устойчивото енергоснабдяване на сгради.

0: Те също така добавят, че капките в лабораторния тест се движат много по-бавно от реалния дъжд, така че в истински условия системата би трябвало да работи още по-добре.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакетче Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм.
6: От Magna Labs.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Продължаваме днешната ни тема в Не знаехте това, а тя е пъстра, защото си говорим за всякакви интересни нови научни открития. И без да се бавя, сервирам трета порция знание, при това с финес. Учени начело с астрономи от университета в Кеймбридж откриха най-силните досега доказателства за извънземен живот. Изследователите са регистрирали химически следи от два редки газа в атмосферата на екзопланетата K2-18b, което може да означава наличие на биологична активност на около 100 светлинни години от нас. Използвайки данните, събрани от телескопа Джеймс Уеб, учените са успели да определят наличие на газовете диметилсулфид и диметилдисулфид в атмосферата на планетата. На Земята тези газове са изключително продукт на живота, главно на същества като морския фитопланктон, например. Въпреки че източника на тези молекули в атмосферата на екзопланетата може да е с неизвестен химичен процес, резултатите от изследването предоставят най-силното досега доказателство, че живот може да съществува извън нашата слънчева система. Точно това се посочва и в научния доклад. Научният ръководител на изследването, професор Нико Матхусудан от Института по астрономия към университета в Кеймбридж, заяви, че откритието приближава човешката раса към доказателството, че не сме сами във Вселената и може да подскаже, че планетата гъмжи от живот. А сега ви оставям с тази информация, която дава премного храна за размисъл и естествено е време да чуем някой от любимите си песни по Magic.

Здравейте, приятели! И ето, че поглеждам часовника и отново осъзнавам как времето ни днес заедно напредва и затова без да се бавя, ви споделям последната доза ново знание. Както знаете, говорим си за нови интересни научни открития. Оказва се, че звука не е само за ушите. До този извод стигат японски учени от университета в Киото, които установиха, че дори отделни клетки в човешкото тяло могат да го чуват и да реагират на него. Откритието беше публикувано, а новината разбуни духовете в научната общност. Звука, както знаем, представлява механични вълни, които се носят из въздуха и носят информация. Но едва сега учените започват да разбират, че тези вибрации могат да имат пряко въздействие върху самите клетки. Екипа, воден от доктор Масахиро Комета, провежда експеримент, в който култивира клетки в среда с звукова стимулация. Буквално ги облъчва с чуваеми звуци. И не им е пускал Бритни Спирс или Бекстрит Бойс, но резултатите са били изключително впечатляващи, като най-феноменално е било наблюдението, че звука може да потисне процеса на превръщане на обикновени клетки в мастни. Това означава, че звука може да влияе върху състоянието на тъканите по напълно неинвазивен и безопасен начин. Освен това, учените са идентифицирали около 190 гена, които реагират на звук. С променена активност, която подсказва, че сигнала от звука наистина достига до ядрото на клетката. Звука е нематериален, но мощен инструмент. Той не изисква

0: Физическа намеса може да регулира ключови процеси в тялото ни. Това обобщава доктор Комета. Звучи почти като научна фантастика, но всъщност може би в това се крие науката на бъдещето. Сега екипа планира да продължи изследванията и да провери как звука може да бъде използван в медицината за регенерация, лечение на заболявания и дори контрол върху растежа на определени клетки. Музиката несъмнено е изключително мощна, явно ще става все по-важна и това няма как да не ни радва, като не мога да си представя и по-хубав завършек на днешната ни ефирна среща. Ето, че музиката може би лекува. Аз съм Ади и пожелавам ви да се насладите максимално на следващите парчета, които ще чуем по Magic. Чао и до скоро, когато отново ще бъдем на една честота.
1: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.